Vai, Gucci que fode, vai, Gucci que fode, vai, Gucci que fode, vai, Gucci que fode, vai, Gucci que fode, vai, Gucci que fode, vai, Gucci que fode, vai, Gucci que fode, vai, Gucci que fode, vai, Gucci que fode, vai, Gucci que fode, vai, Gucci que fode, vai, Gucci que fode, vai, Gucci que fode, vai, Gucci que fode, vai, Gucci que fode, vai, Gucci que fode, vai, Gucci que fode, vai, Gucci que fode, vai, Gucci que fode, vai, Gucci que fode, vai, Gucci que fode, vai, Gucci que fode, vai, Gucci que fode, vai, Gucci que fode, vai, Gucci que fode, vai, Gucci que fode, vai, Gucci que fode, vai, Gucci que fode, vai, Gucci que fode, vai, Gucci que fode, vai, Gucci que fode, vai, Gucci que fode, vai, Gucci que fode, vai,